obeye 5 ye nyina ye ye bibi baako o ye nkomokola ubon se one shop ufri ade otor de wait on wait on bi de wait on wait on bi sanso be hwe nipa baako pe ye di nidwa pa na no me ka sem bi me say forget about what others are saying empo se wo baby eni kwan se wo me nka se wo ko aduro so ana ewrade ma sense odom nka ho kra hwenye ye one shall be from crowd do fe na wawu bi obi mu ho mu akwa o mu aba o mu hye o mu kasa obi nso ko ye wantimi ama me kasa o se ye ko ye na ye 5 me nko na me adentina wo nko a odom bi e kasa o se